Enti anyuri na me dem ona masarako. Na enema ya mwabai. Muni se obi die nie. Na chese o de skirti e fa ho. Na chese bodi bon so na fim na o de ko. Ba me fa anyuri make ya ma ne hokani ma bna. Kia ma ya na waso ni muye wa. Ma bra so ya na waso kia ma muye. Sa se wa ma wa ni an na ho bi di be ko. Shall not a car. Eti ma bra mo special good evening. Ono kani kia ma. Wo jasa. Ene ma ya mo aba. Ya mo to mo boase wa. Ya mo to mo boase. Mo susu chinchin mo ho. Na mo susu ya na dai mo ho. Sa se obi die pa. Aba ye hu se obi die pa. Na ode na benguni ni fa oje fi ni yiri nsam. Bala se be haje. Ejim ni sina wan timi ka bi mo. Na me ko, me ma me sia taka su, me ma me sina mata guest guest say boys ma je wa je wa provision so. Fati koko ba nkwali ma na ima Fatima ma Khadija ma saura. Na me bo be sai shi ya wa cha. Baba.